no olempiani sammakko. Vuornuttelen veessä. Kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak, kuak